0: Tuma dalla, a fagen shirye-shirye namu za mu fara ne da shirin siyasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Masauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku. A yau shirin zai duba rikicin gabas tsakiya ne da kuma halin tsaka mai wuya da Masar ta samu kanta ciki daga kasashe aminanta na yankin tekun fasha kan rikicin Iran. Abdullahi Tankubala ke cewa kasance da mu.